0: degrés différents.
1: Et pas pareil.
2: Awa kun lekiolofi. Awa kun lekiolofi. Olofiolo yikii.